wa ni rupo bayi bere si ni chera pada lori omo re mi o le kaya won tolorun ti ra pada lori eto yi pelu ru igbera pada won a gbo awon eri won e se te n gbe wa e ja lo sawujo wa ata ni oni ja ti e gba

0: di man ka kala le i jodi rai ani ori
1: o ma se me kwe
0: o ma se me kwe
1: a se me kwe
0: e de du bo tu
1: o pe to lo pe ko ma se me kwe ma dun go ma la
0: oh ya ya ya

0: Emi wa fi asiko yi todo temi tori ka jo kedu ara wa tori gbogbo wa na lo dabi pe alomi lamu bo se gbo le kan mori boju e gan se pada
1: tori ko gbogbo ti ba moyan te ba loku ma dun mi baje to pe ti mi o mo emi ogogo ati jo joko ati jo se ere kadan ta wa loku so ta jo se film kanan ati jo jeun o wa loku Babaku. Oh God. Oh do me gan. One lie. Oh do me gan. Ani kwa biku sulaj barato. Oh God. Kusitologu. Badak bari bere. Kusitologu. Oh God. Ah. Oh do me.